života i moli se Bogu uzalu. Ova pisma refren nema, misli su se razastrali.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: I danas ćemo vam poželiti, evo, dobro jutro, ugodno druženje sa jutarnjom ekipom Radio Pule. U 1973. Lito gremo u Šumber. Tu su Ivan Klapčić, Josip Licul i Josip Miletić. Sutra mi, jutro, rano. Sutra.

Evo, ovo Rasti mi rasti je bilo za sve drage ljude u sobi broj 7 na pulskoj kirurgiji, a ovo, i posebno za one koji vole istarsku narodnu, budite mi zdravo, ozdravite što prije, odite što prije doma, lipi moji dragi ljudi, a sve one ostale po ostalim odjelima idu sada, možemo reći čak i da je to neka naša himna mala, ja volim petke, jer ipak je danas petak, a sad je 7:31, sunčano je vani, ako možete prošećite malo, popričajte si s kolegama u sobi malo, nemojte samo u mobitele gledati, dajte ko nekad, družite se pričom međusobnom. Još jednom svima sretno i brzo oporavak.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svit je šaznobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: igrati seniorski, onda ide što? Onda ide treneru.
1: Aha, ili ljudi idu u trenerske vode, ili neki se okreću privatnim poslovima i privatnim životu, a nekome ta ljubav ostaje vječna i bavi se rekreativno stolnim tenisom. Budući da je dokazano da je stolni tenis odličan za prevenciju nekih bolesti. Naprimjer, ne znam da li znate da se održava svjetsko prvenstvo za oboljele od Parkinsa. Parkinsonove bolesti, koje je prije 4-5 godina bilo u Puli, svjetsko prvenstvo.
0: Da, sjećam se, sasvim vratili ste.
1: Opet znanstveno dokazano da je stolni tenis pomaže oboljelima od Parkinsonove bolesti, tako da,
0: znači da
1: stvarno stolni tenis je sport za sve od 5 do 85 ili 105 ili ne znam ni ja. Svako se može pronaći u, naravno, u onom obimu u kojem je to moguće. Mm-hmm.
0: Međutim, mora postojati 210-810, poštovana ekipo. Znam da ste iznenađeni što se ja bavim sportom, ali evo, niste znali, imam i te sklonosti. S ovakvim gostima zapravo uopće nemam nikakvih problema. Oni govore, ja postavljam relativno normalna pitanja. Aleks, što sam vas ono htjela pitati? Sad sam na ovog Parkinsona sam se htjela nadovezati. Koje još bolesti, znate li možda koje bolesti može spriječiti igranje ove igre? Ili trener zna više o tome?
2: Da, bolje, trener je stručni u tom pitanju.
1: Pa dobro, mislim, u svakom slučaju, kao i svaki sport, dobar je za, naravno, prevenciju svih, pogotovo kardiovaskularnih bolesti i tako dalje. Opet zavisi na kojem se intenzitetu igra. Može se igrati na niskom.
0: Proradilo mi, Aleksa sam htjela pitati, treba li igrači imati neki faktor X? Koliko talent tu u svemu skupa znači? Ili ćete i vi kazati, talent je samo mali dio priče, a puno je treninga?
2: Iskreno, u stolnom tenisu, moje mišljenje, moj pokazatelj do sada, možda se vara, možda se neko neće složi sa mnom, mislim da je talent, evo, 80% toga.
0: Ipak, jel'
2: to? Sve su vam urođene sposobnosti. Eksplozivnost, anticipacija, koordinacija, na kojima se može vrlo, vrlo malo toga.
0: Pa hvala što ste mi to odgovorili, jer doista sam imala takav dojam da se stolnim tenisom baš nekako ne može svatko baviti, da doista mora biti jedna dobra podloga.
1: Da. Ovo što je rekao, ono što kažemo, morate imati software i hardware. Znači, ali reći ću da zaista ovo što je Aleks rekao, ja se slažem, s njime potpisujem, ali sa jednom stvari. Znači, na taj talenat treba nadograditi, možda će sad nekom ovo zvuče zastrašujuće, 6 do 7 sati treninga dnevno, da bi postigao vrhunske rezultate. Jer bez toga sam talenat ne znači ništa.
0: Naravno.
1: Ali slažem se s Aleksom da bez talenta u stolnom tenisu, sa puno rada, teško da se može postići vrhunski rezultat.
0: Odnosno s tim prirodnim sklonostima s kojima si da. Jer netko je naprosto sporiji po rođenju, što bi se reklo. Netko ima sporije reflekse, može ih razvijati koliko hoće i neće se nikada popraviti.
1: Upravo tako.
0: Kao neko ko se tako rodio eksplozivan kao Aleks. Ko je u vašoj ekipi najeksplozivniji, već kad spominjemo to?
2: Pa, morao bi pohvaliti Andreja, on sad evo prije 3 dana, ako se ne varam, je napunio 18 godina, izrazito talentiran, dečko, izrazito marljiv, dobar, poslušan. Tako da mislim da bi njega trebao izdvojiti.
0: Bez obzira s kakvim ste se predispozicijama rodili, jeste li se roditi li s onim maksimalnim za igranje stolnog tenisa, ipak ćemo, jel tako, svim mladim ljudima, svim roditeljima koji imaju djecu koja možda razmišljaju kamo i koji bi im sport mogli preporučiti, reći pa nazovite, napravite veliku gužvu u stolnoteniskom klubu Pula, jer oni vole gužvu.
1: Da, apsolutno, kao što sam rekao, kao prvo, mi smo gradski klub i otvoreni smo za svih i imamo mjesta i mogućnosti za svih, kao što smo sada, opet ću to reći, seniorski prvaci Hrvatske, a isto tako i u mlađim dobnim kategorijama, tako imamo mogućnost da damo svakome da se bavi stolnim tenisom. Napomenut ću još jedan put da za ozbiljan natjecateljski pogon treba početi praktički najkasnije u prvom razredu osnovne škole, a mi počinjemo i prije. Međutim, i oni koji dođu već sa 12, 13, 14 godina, mi nađemo mjesto, imamo grupe iza njih i oni imaju omogućeno da se bave i da igraju, da uživaju u stolnom tenisu.
0: A vi koji nemate te sreće da ste se rodili kao budući vrhunski stolnotenisači, nitko vam ne brani da se malo iskušate i u onom rekreativnom dijelu, Aleks?
2: Je, tako je. Mislim, stolni tenis je, po mom mišljenju, jako zdrav sport, jako kvalitetan, nudi puno

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

duhu čujem moje ime i tvoj glas. Dala si mi svega i priko više tega.

Sve će pasati, ma ne i mi. Sve sam spreman znati, ko povidaš mi. Samo nemoj pojti dalje u svita. To su naši verši i naša lita.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

moja, pa me dobro zna. Čudi se zašto je nema u mojim pjesmama. Čudi se zašto je nema